0: yaalo gelee maa baaro yaalo gelee siyaaru siyaari maa maasle cale siyaari cundi booru
1: saaku gelekdayoysa xara gelek meeleela
0: saaku alciitiyambuule saaku alciitiyambuule xara wayaad celiita
1: hedahedahedahde
0: walhadeykioruba yaalo fanahyoruba malhadeykioruba fiiraanedxefeere malhadeykioruba wakilidokoyohbadhisa saakiwadayohbadhisa yaalo fanahyoruba fiiraanedxefeere alxadiraalkuruume baxralafalkuruume yoole maraw yoodhakaba kaale maraw kaagaxisa hedahedahedaade nagaase fuudhaad ka habe garaygaray tol ka habe fuguudtog iximaal ka habe siino kiroh gablatase yaalo hafaataadhukase hedahedahedaade siini kiroh gablatase gacan bogaad boollukase garaygaray tol ka habe nagaase fuudhaad ka habe fuguudtog iximaal ka habe cundha kuritleolukase yaalo hafaataadhukase hedahedahedaade teedeceo kagtaanam malhade bar fuugtaafa waaxitebargaansesoro teedeceo kagtaanam itixanalbaahebagu xayradhelaawaasebara hedahedahedaade eedeceedhexekoolay maa giribitiohaana maa amoyok moolaana cuukotekinelaliyo arsitekinanguliyo hedahedahedaade aysinilaahuyaama inayukuxlaytaama yabayiluulayaama yoole sacalbeecaama aysinilaahuyaama yaabi marul gardaama laaxinegubuh magaxay anxinebaclah magaxa hedahedahedaade yaalo halaay gurbaayi yaalo halaay carreeyi carre xanahtaysaalay gurbaxadohtaysaalay yaalo baraad beytaalay yaanguli kooyakmaayi bargela koobeytaayi hedahedahedaade badgulubutabtaalay gadhumelekiitaalay baddirifaariflaalay hedahedahedaade
2: yaawa noŋ ribiya lamaame yaaba noŋ ribiya mam yeedamala kuwa tindaama mola gbanna kudugusaaga kulubatan yaa ngunugululatindaan kukaa yaa ngwarugumuwa tindaan jupigu kparga yaa ngunugulila tankunaga za kwamga buujimla palabiya nwomi yaa zwabiya nwomi yaa kason nwomi yaa kpalapon nwomi yaa mma siye suguro siye suguro siye suguro tindaama 天不来红吧，要成就不来红吧，改变不来红吧，全部来中间看了没有，看了吗？看了吗？别管一个人，我讲个一个人，我讲个半路呀，我们是不是你要来呀吗？马卡马卡比尔卡熊恩纳拉卡弄个了天呀，弄个了天班几个熊恩不好的天班的熊恩不好的写我把他那也